Ebola chien de wo e bapela na nketa e e hukwala irueligwe we hukwoyi hukwa mmiri nketa ya nazu we pota na nketa bana oburu na gaya noro na echebuka sewe gaya huma kayabu mmiri ozizo na kuoto isiri na ato marana obu inho gaya ruru emeya makani inho gaya ruru emeya obu na genjoko obu ikotla obu na anyi waga ato charo lisabini gwe nkogi mana ihuru nke na de anyi mana ho anyi gwa ya oge wefura anyi na wota isi na anyi nke ligwe ihuru heke na buo de anyi ma wefutura anyi ke tira anyi ke oge imesko otu a ede kota ma okwa no oyi antoba ho ge si chineke nke biri ligwe balata tura anyi esi oge balata balata enje gabriel o na ebe hi michael no kwa ebe hi ewo enje michael ha no chebe hi aga rubi si balata tokwa no ya bu Iben tuo ye ko hare tubu madu no ye mana sigin dewo anya batala no bochi Tuesday kedo kai mere na mboto to a ejima aka no bi digi mma ya buru no bi ade gi mma no toto a bi ko ba mbo ki tinyo me go biome no la na ma nyige ni nwere ike ihe na emegi iwe nwere ike ya buru no nwere ihe na ehubegi e na atu ihe anyi hubegi ya e ko la ha nwere ndi ga puto lo toto Elema anya ha choro ka ha yiri akwa nke duka ke dampo ahu gi ya ana jubia chi boy akwa ma one bole ana chona vuvo na chona chona chocho kata ha hu ihe yiri nke na abugi mmasi ha gawa onro mo bo gawa ibe ha na aga ehuhu tu a ihu ekechiri maka na akwa ha toru ita ahu gi nke ha huru hapu wade de nu hapu cha wasu kwada ya buru na elema anya ne wegi webudu kan ro eroro biko hafo wa akwa wu na ne ro ehe nke choro gesi ya bi wa nke ni choro gesi ya yemi lagine ya biala ya dipo tehi ndo kuma do ndem gbibem mara ha de ka asimunu lile maizio karam nunka Umu nanyi na state imo unemela mchuo ole mpire no dodua e Anamibele Nota kahu isochi numu nochi asimunu ndewo isu kwa to Ndewo no Isochi numu nochi asimunu unubokwara e Kamala hare paribwe mnanketa Masi ndinko hofia na kwa ebreba asimunu kawo Ibere item elai asimunu jokwa wo ole lunu me una posa kwa la tomo e nota kan kam na sindin kanye na state enugu se enugu ban de je o maki kwera simunu ikwere me ka o na sindin ke omuma siha unu mere kule Asino nunu merekwo maka ndi nke mpara ugwu asimunu e na akwa na Mana onye agwakwala mu ba ga eji ya

0: Nde wo.
1: Biko talenti tawo zinchorisige atro amam nege zizu tige zilo nyam terizu zia amram dina ko kaga personal. Awe ko ubelu pene diske baloram nda ya min sao ko na wo kana kwangana da ko mahe. Yes. Si ai horogwa u ahoy SP. Ukwa ukuna sini uga kwa se next 5 years. Si ahoy
2: Igwebi kestri taba esiru na bola chie jisi ni kenolu ndewo Mike Moore esiru toto amu gebe ngalana kwa mazi Clinton
0: ndewo
2: choma nyuno ko yangole kesiru toto amandinkem ya gazirigeno miko wanyi Istanbul kilo hanisi
0: ibo mulu nze mwaza mamano
2: ndewo chetana mboga kuu elekere asa itolu anyigewe terege ujako kwa na Rose 101.9 haba anyikelerege wio sitere mba Amerika na elekiranya na Miami Florida ndewo ya gazerege nola ndewo chetana huku ikunemwege otosiri metota mabobaso loru Rose 101.9 haba onye nurolu ya bom Clinton Obidaya chetana wanyo na nime ya bom ndenochi ndenakwa ndewo.

0: Ama mego ne na tu fina fell, maka na kwa dadi, mana wabu, ndi pa hodi no puta mbin. O ka kwa ju ebenile, nye si ke ebenile. Lene kiru na nya do koru sai nile. Enu gwa ba kwa tra kot express road. Kedi mbo ga dem ma. Oni che enu gwa express road. O madu na ga ne, kwa buda anu man. Ndi na ju nya wo ndi federal house, na ndi senate. Politicians, una nachi, una nachi. On a tonu, ndi nochi. Chetakwa ndi EFCC. Nandi ICPC. Oge na abiakwa. Mbo wararam. Narundi ndi leko daram doro obodo. Eka geji nungo.
1: Anyangwa Chakela. Rose 101.9 FM. Anyangwa Chakela. Rose 101.9 FM.
2: Ojirila nkeji aboga fele kere itolu nke ototota. Inhoge ya rurubu abu oge ujua koko.

Ma konyu ko mwene zwa zilano wano. Obulu zeko batam zilano. Maka no batam adade kwa mbosi. Manu kwa mwabo na mwana mwana. Nyabaka di mwane zwa zilano.